Ni sa ni da ba ni sa ni ga ni sa ni sa ni sa ni da ni sa ni da ba ga ni sa ni ga ni sa ni da ba ga ni sa ni ga ni sa ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ni